0: tunyumire okulwana tetukwetaaga tubasaba mupiira nga bwe kyabadde mukota vaidu byonna tubimanyi ebyomupiira ziba imojono byonna tubimanyi naye mukakkane mukole ebisuubirwa muwagire mupiira tiimu zammwe zendaba zisobola abeegomba kooki ferikisi oyo mukugu oyo mubyamasaza oyo kabijja abeebutambara kooki senkali musajja waddala oyo wakawoowo nze mutegeera mundabire nnyo mubiruddasani nekabiita oyo mavini owaffe namulengedde ali butambala mwenna ab'ekyaggwe tubaagala nnyo n'ab'ebugerere
1: ekiva mu bibanda ne Hassan Kazi Wessava omukambi oli wa Ssaabasajja kati mulindirire n'enkya.